Ranná show, príjemné počúvanie nášho vysielania aj takto v piatok, 3. júl, aktuálne 6.02, aktuálny čas tiež. No a ja som Dave a ďalšia trojhodinovka bude opäť naša, moja a vaša, spoza rádio príjimačov, reproduktorov. Som rád, že ste spolu s nami už takto skoro ráno. No a ak ste s nami takto skoro ráno, tak sme v tom spolu. Dobré ráno a príjemné vstávanie ešte stále z nášho vysielania. Poďme rovno na to, veľkolepý piatok aj v podaní skvelej hudby. Už malú chvíľočku aj novinka Shakira a Burna Boy. Myslím, že keď počujete tento refrén, ktorý pre vás mám pripravený ako výňatok zo skladby, samozrejme celá pôjde trošku neskôr, tak už tušíte, že aj táto novinka, ktorá sa volá Daj, bude naozaj taká šakirovská. Daj ďalšiu pesničku. Meghan Trainor príde. Rovnako to odštartujeme dnes vlastne. Celé ráno začne aj vďaka a spolu s Chainsmokermi. No Shade That Pity. Môžem povedať, že najbližšie skladby budú naozaj také, že tanečného rangu a tanečného charakteru. A to je vlastne len dobre na ráno, keď sa treba nabiť energiou. Posledné momenty a hodiny nám zostávajú v rámci tohto týždňového pracovného snaženia sa. No a práve dobrá energia je to, čo potrebujeme asi viacerí. Plus samozrejme káva. Dobré ráno z Rádia Viva.

0: Tak toto bola Shakira, Burna Boy, novinka z nášho vyslania Die Die, ktorú keby ste nevedeli náhodou, tak bola aj oficiálnou, alebo teda je oficiálnou hymnou práve svetového pohára FIFA 2026, takže práve tento rok. No a Die Die znamená, tak ako ste aj počuli potom v rámci refrénu po anglicky Let's Go, alebo poďme na to. No tak poďme na to aj my v rámci dnešnej rannej show. Dnes máme 3. júl, piatok, to všetko platí. No a naša ranná show už o chvíľočku aj s otázkou, alebo teda dnešnou témou, ktorá vás podľa mňa trošičku vráti do tých detských čias, respektíve dúfam, pretože ja mám rád nostalgiu, takú tú pozitívnu, nie že utápať sa v spomienkach, to nie, ale nostalgiu príjemnú rozhodne áno. No tak budem sa vás pýtať na leto a konkrétne na detské letá. Pamätáte si mladé letá, ako sa hovorí? No tak o tom dnes budeme trošku rozprávať. Pokojne už choďte na Facebook a napíšte mi, čo si tam myslíte, teda o dnešnej téme. Budeme sa rozprávať o momentoch, ktoré vám vrátia ten pocit liet detských, ale liet myslím teraz akože obdobie leto, že ročné obdobie, čo vás vráti do detstva v lete. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na ten spomínaný Facebook.
1: Raná show s Daveom.

0: Dnes máme piatok, 3. júl. No a tento deň je dňom, kedy opäť sa dejú ďalšie iné dni. Ak som vás teraz zmiatol, tak vedzte, že hovorím o rôznych či už národných dňoch, rôznych kutoch sveta, alebo tých svetových či medzinárodných dňoch, ktoré dnes môžeme oslavovať alebo si pripomínať, lebo nie všetky sú úplne na oslavu, no ale jeden z nich, ktorý sa viaže práve k 3. júlu, je deň, kedy by ste mali zostať mimo slnka. No tak my sme mali zostať mimo slnka všetky posledné dni okrem včerajška, kedy sa zrazu ochladilo o 10 stupňov, absolútne šialené, ale teda minimálne za veľkou mlákou, to je práve dnes, kedy si pripomíname, že to slnko naozaj vie poriadne popáliť. Tak nepopálte sa, nespálte sa, dávajte si na seba pozor. No a okrem toho je dnes takisto aj deň bez plastových tašiek alebo deň čokoládových keksíkov. Možno u nás to tak hovoríme spomienkovo, že napolitánok. Toto je presne niečo, čo oslavujeme práve dnes. Okrem toho je dnes svojím spôsobom aj deň klimatizácií, alebo teda deň oceňovania klimatizácií, že si ich vážime, že ich máme to je viac menej všetko. Ešte deň grilovačky takisto, ale to nás čaká vlastne až zajtra. A keďže zajtra je sobota, tak deň grilovačky sa na zajtra úplne hodí. Dnes spokojne zostávajme mimo toho slnka, to bude na piatok stačiť. Čo by ste chceli viac v piatok za námahu? Stačí len toto.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Benson Boone, The Time of My Life.

Between Us. Sema Drobná sa teraz dostala Between Us do nášho playlistu. 6 hodín 31,5 minúty aktuálne. Príjemné počúvanie Rádia Vivano a prvá polhodinka už je za nami v rámci našej rannej show, takže ideme ďalej na tú nasledujúcu a to aj v podaní Sigmy a Morgana. Adrenaline Rush sa volá skladba. Dúfam, že vy dnes nebudete mať nezdravý adrenalín, len taký ten, čo vás nakopne k lepším výsledkom. Rovnako príde aj Kelani a aj Fold It. A pripravené sú aj korejské Blackpink. To všetko ešte oveľa viac už v najbližších momentoch z nášho vysielania, tak zostávajte s nami. No a ešte predtým, kým sa dostaneme k hudbe, sa opäť pozrieme aj na počasie. Počasie. 3. júl, piatok, aktuálny dátum, no a aj deň samozrejme, no a jasná až polooblačno prechodne s veľkou oblačnosťou. Ojedinele na strednom Slovensku a spíši miestami prehánky, no a rovnako ojedinele dnes budú aj búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, na Kysuciach, Horave, Liptove a spíši a Hore Hroní, 20 až 25 stupňov, vietor severozápadný až severný do 35 km za hodinu, s tým, že v nárazoch zosilnie na 55. Dnes platí aj výstraha meteorologická prvého stupňa, to konkrétne pred vetrom na horách a to viac menej pre takmer celú oblasť Vysokých Tatier. No tak takáto je predpoveď, nech sa páči, užívajte deň.

0: Tento záverečný chorál sa úplne hodí do takej spomienkovej, nostalgickej témy, no a hľa, presne takúto tému dnes máme. Dermot Kennedy dohráva, ja sa vás dnes pýtam na vaše detské letá. Letá teraz nemyslím akože roky, tak knižne, ale myslím naozaj ročné obdobie leto, pretože ma zaujímajú také tie momenty, ktoré vás príjmejú, ale zamyslieť sa a vrátiť sa naspäť do tých detských čias, keď ste zažívali vaše prvé letá. Možno, že ešte dokonca niektorí aj že spoza železnej opony, že sa nedalo nikam cestovať, tak jednoducho sa cestovalo po Slovensku oveľa viac, alebo do tých, nazvime to, že spriateľených krajín. Niektorí si spamätajú leto úplne iným spôsobom. Ja, pre mňa je teda návrat do detských čias leta z nejakého dôvodu, lebo nebolo to u nás pravidlom, ale tak sa mi to s tým viaže, rezne v chlebe. Viete, čo myslím? Také tie momenty, keď sa ide niekam na cestu, vieme, že pôjdeme dlho, tak si spravíme kopu proviantu, no a ten proviant vyzerá najrôznejšie, napríklad teda chleba a v ňom rezeň, alebo potom ešte, ja som mal veľmi rád aj rožky, ktoré boli plnené šunkou, sírom a paprikou. Tá paprika prevoňala celý ten rožok, až to bolo nechutné vo finále, ale je to ten detský moment, ktorý si zapamätáte vždy. No a potom ešte, že keď dáte spolu rohlík obložený a banán, tak to je tiež úplne nová kategória prevoňania. No nič, toto sú také moje gastro návraty do nostalgie, ktoré mňa vždy vrátia naspäť do tých detských čias. Viac či menej podložené, jednoducho je to u mňa tak. No a dajte mi aj vyvedieť, čo vás vracia do tých detských čias detského leta, kedy ste naozaj mohli bezstarostne iba si užívať tie 2 mesiace, nemyslieť na prácu, možno ku koncu už na školu, ale teda hlavne to užívanie sa počíta. Či už na dedine u starých rodičov, alebo kdekoľvek inde. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Ranná show s Dave'om na Rádiu Viva.

7 hodín, 3 minúty, 3.7. No aká symbolika, čo poviete? Príjemné počúvanie radnej show na rádiu Viva je takto krátko po 7. Máme piatok a to znamená, že už len posledné hodiny do konca práce a to znamená, že potom už bude naozaj leto aj pre dospelých. No, ja sa teším, lebo keď si spomeniem na to, ako to bolo v minulosti, tak to bolo akože že obdobie radosti to leto. Viete, čo myslím? No a dnes pre pracujúcich ľudí je to také, že je to obdobie jasné, že aj radosti, ale aj tých starostí, deti treba niekam šupnúť a tak, no proste nie je to úplne samozrejme užívacie leto tak ako za mladá. No a preto sa vás pýtam dnes, že aká spomienka, situácia, možno že aj vec, materiálna vec, ako napríklad tie rezne v chlebe, vás dokážu vrátiť do toho leta za detstva. To mi napíšte na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva a samozrejme, kým vy budete písať, ja vám budem dobre hrať. Už malú chvíľočku aj novinka z nášho vysielania, Daša, interpretka Mad About It, názov skladby. Dokonalá letná pohodová Dáša. No, tak to je. Ako príde Harry Styles. A pripravená je aj Billie Eilish, aj Wildflower. To je zase taká melanchólia. Sedíte v práci, pijete kávu, pozeráte, ako je vonku pekne a vy v tej robote. Dobré ráno z Rádia Viva.

0: Dáša práve teraz dohráva. My ideme ďalej už aj s vašimi správami na tému nostalgického návratu do detského obdobia leta, a teda letných prázdnin. No a hneď prvá správa od Petra triafa priamo do čierneho. Pre mňa letné prázdniny začínajú v momente, keď niekde zacítim klasický hnedý opaľovací krém, značku nepoviem, ten v tej kovovej tube. Ako náhle zacítim túto špecifickú mastnú vôňu, okamžite mám pred očami deku pri jazere, počujem húkot vody a mám pocit, že sa za chvíľu na mňa mama... Pardon, prepáčte, že za chvíľu na mňa mama zakričí, aby som už išiel z tej vody von, lebo mám fialové pery. No tak, Peťo, toto je krásne. Presne o toto mi dnes ide, že tie momenty, tie základné nejaké, či už objekty v živote, alebo vône zážitky, ktoré vás vrátia do detstva, možno, že práve tento opaľovací krém, mastný a oleovo-zápachový, dokáže vrátiť do detstva viacerých z vás. Tak pokojne napíšte. Mňa ešte zaujala jedna vec, pretože ísť von, lebo mám fialové pery, to už dnes sa až tak často nepočuje, pretože tá voda je stále teplejšia a teplejšia a aj to počasie je stále teplejšia a teplejšia, ale toto cením, že toto naozaj do detstva vie vrátiť. No a čo vráti vás, to mi dajte vedieť na Facebook Rádia Viva alebo na WhatsApp 0917 259 820.
1: Ranná show s Daveom.

0: Pred malou chvíľou sme rozprávali o tom, že Petrov zážitok, ktorý teda odpovedá na našu dnešnú tému návratu do detstva, do letných čias, detských čias, sa správa práve s vôňou. No a ja som našiel na to jeden výskum, ktorý hovorí o tom, že práve vône dokážu najefektívnejšie preniesť človeka do detstva. Oveľa silnejšie než fotografia alebo nejaká pesnička, to znamená než zmysly zrakové alebo sluchové. A je to vraj teda Proustov fenomén. Ide o to, že náš čuch sa do mozgu dostáva do tých pamäťových centier akoby napriamo, kým ostatné, hovorím to teraz veľmi laicky, kým ostatné zmysly, ako napríklad sluch alebo zrak, sa musia dostať do toho mozgu cez rôzne, do toho pamäťového centra spomienkového cez rôzne filtre, ktoré spracovávajú pomedzi to práve to, čo človek vníma. Takže iné zmysly to majú komplikovanejšie tú cestu, zatiaľ čo vôňa ako taká, respektíve čuch, dokáže udrieť priamo na to centrum spomienok. Takže presne preto si ľudia podľa pachov veľmi často pamätajú tie najlepšie veci. Ja spomenul si vždy najrýchlejšie. No tak možno aj u vás to je také, že pečené buchty u babky, nie? Aj to môže byť leto. Keď trávite leto, že 2 týždne z neho na dedine, niekde medzi sliepkami, na horách. Ja som sa akože dostal do toho celkom. My sme hory nemali, ale sliepky sme rozhodne mali. A buchty, tie boli tiež.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Purple Disco Machine Heartbreaker práve teraz dohráva z nášho vysielania a my ideme ďalej v rannej show 7.34, už skoro 35 o pár sekúnd, tak ďalšia polhodinka za nami, no a v rámci hudobného nášho playlistového diania Top Low ISG už o malú chvíľu. Aj hit, ale rovnako príde aj Tyla a Zara Larsson. A čo takto Niall Horan, End of an Era, môže byť tiež? No tak toto všetko príde. Už o malú chvíľu, ale ešte predtým počasie. Poďme sa pozrieť, ako dnes bude. Počasie. 3. júl a piatok. A dnes jasno až polooblačno, prechodne s veľkou oblačnosťou. Ojedinele na strednom Slovensku a Spiši miestami prehánky, no a rovnako ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 30, výnimkou sú Kysuce, Orava, Liptov, Spiš a Horehronie, väčšinou 20 až 25. Vietor ten bude severozápadný až severný do 35 km za hodinu, s tým, že v nárazoch zosilnie prechodne až na 55.

0: 7 hodín 49 minút. Do you ever think of me? Pýta sa Hugel, David Guetta, Kelani a Daycom. A my ideme ďalej na 3. júla ako dátum, pretože tu sú tiež nejakí ľudia, ktorí sa pýtajú do you ever think of me? A konkrétne Miloslavovia. Mužské meno Miloslav má slovanský pôvod a jeho význam je slávny milosťou alebo milujúci slávu. No aké to je jednoduché? Keď sú tie mená slovanského pôvodu, tak si vieme hneď ľahko domyslieť, čo asi znamenajú. Milovia, všetko najlepšie k vašim meninám vám dnes prajem. No a dáme ešte jednu charakteristiku týchto mien, pretože podľa slovníka mien alebo kalendára mien sú Miloslavovia rozvážni, každú reakciu sa najprv premyslia, dôkladne zvážia všetky argumenty pre aj proti a tak ďalej a tak ďalej. Zároveň nemusia stať vpredu za každú cenu a rozvíjajú sa v rámci duševných schopností. Tak toto sú Milovia, Milom všetko najlepšie. Takto z nášho éteru. Ďalšia pesnička je pre vás. Pnau a Medúza.
1: Ranná show s Daveom na rád.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

Ranná show, krátko po 8:00 ešte stále ranná, aj pre niektorých, ktorí už stávali podstatne skôr, tak možno už úplne ranná nie, dopoludnejšia show pre nás ostatných stále. Ranná show na rádiu Viva, 8:02, aktuálne 3. júl, aktuálne tiež. No a dnes sa vás pýtam v rámci našej dnešnej rannej témy na vaše zážitky a momenty, ktoré vás vrátia naspäť do detstva, do obdobia leta a letných prázdnin. Či už to naozaj, že momenty, zážitky, alebo to sú nejaké predmety, nejaké vône, niečo nehmatateľné, možno nejaká pesnička. Dajte mi pokojne vedieť na Facebook Rádia Viva alebo na WhatsApp, budem sa tešiť. Naše WhatsAppové číslo je 0917 259 820. No a rád odpoviem, rád možno aj prečítam, ak pošlete hlasovku, tak rád pustím. Dovtedy ale budem púšťať samozrejme skvelú hudbu. Čaká nás Lauf už o malú chvíľu. Don't you know, úplná novinka z nášho vysielania, dajte jej čas a hneď príde, rovnako ikona pop a Deja Ritual. Ale celú tretiu hodinu nám odštartuje Justin Bieber a jeho Daisies. Tak nech sa dobre počúva. Počúvate rannú show na rádiu Viva. Ja som Dejvo, pozdravujem, no a ešte hodinku pozdravovať budem. Do 9:00 sme spolu.

Laufa Don't You Know práve teraz dolaufoval sem k nám a teda z nášho vysielania ďalej. No a my ideme naspäť do letných prázdnin, do tých detských letných prázdnin. No ak ste si mysleli, že celý život ste si mysleli, že letné prázdniny vznikli preto, aby si deti mohli oddychnúť, respektíve potom ešte existovalo vysvetlenie, že pomáhať rodičom na poliach pri žatve, tak jedno aj druhé je mýtus. V skutočnosti totiž to najviac poľnohospodárskej produkcie bolo vždy na jar pri sadení a na jeseň pri zbere. Dvojmesačné prázdniny letné vymysleli bohatí ľudia v 19. storočí v mestách. Mestá totiž pred érou klimatizácií v lete neskutočne páchli, šírili sa tam choroby a bolo v nich na nevydržanie, takže školy sa v lete zatvárali proste preto, lebo zámožné rodiny húfne utekali z miest na vidiek. Do chladku a za čerstvým vzduchom a samozrejme preč od rôznych baktérií a nákaz, ktoré sa hromadili. Čiže toto je ďalšie, vlastne už dokopy tretie vysvetlenie letných prázdnin, ktoré som ja za svoj život počul. Ktorému veríte vy? Dajte mi vedieť na naše Facebooky alebo WhatsAppy. Ranná show s Daveom.

0: My dnes máme naozaj takú veľmi podľa mňa príjemnú tému. Tému, ktorá sa teda venuje najrôznejším momentom, takým tým spúšťačom, ktoré vo vás spustia spomienky. Návrat do letných detských čias. No a Katka píše, moja nostalgia chutí ako úplne obyčajný chlieb s maslom a nakrájenou paradajkou. Ale pozor, musel sa jesť vonku. Keď sme boli ako deti s partiou pred panelákom, hrali sme sa, niekto zakričal pod balkón a mama nám spustila v košíku na špagáte chleby. Chutilo to tisíckrát lepšie než akékoľvek dnešné drahé jedlo v reštaurácii. Boli sme špinaví, spotení, ale absolútne šťastní. No inak toto je naozaj pekné. Ja som asi, Katka, nikdy nemal, že chlieb s paradajkou a maslom. Ja som mal tie rastlinné maslo, lebo tak sa to jedávalo v jedálni a v detských táboroch letných. Jednoducho na maslo asi úplne nevyšlo, tak boli proste rastlinné. V každom prípade pamätám si túto chuť a tiež si vo mne vybudila takú detskú radosť z takých úplných drobností. No tak možno to máte rovnako, možno aj vám tie spomienky vyvoláva práve jedlo. A ak máte nejaké takéto spúšťače, dajte mi o nich vedieť na Facebook Rádia Viva alebo na WhatsApp 0917 259820.
1: Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Ensemble a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gadžo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašán. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Sme na termínu vyhradená. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

8:30 aktuálny čas. Naša ranná show sa pomaličky, ale isto blíži ku koncu alebo do svojho konca. No a mám pre vás ešte jeden fun fact trošku k symbolu leta. Myslím, že symbolom leta je pre mnohých z nás práve červený melón alebo watermelon, takže vodný melón po anglicky. No a prečo je naše telo, pre naše telo v lete taký lákavý? Tak preto, že nie len, že obsahuje 92% vody, ale melón je v botanike technicky považovaný za bobuľu. Presnejšie vraj za nepravú bobuľu zvanú pepo. No a fascinujúci fakt k tomu, prvé melóny, ktoré pestovali v starovekom Egypte, vôbec neboli sladké. Chutili horko a tvrdo. Egypťania ich nepestovali na jedenie, ale ako prírodné v úvodzovkách fľaše na uchovávanie vody počas dlhých plavieb. Pretože práve tá ich hrubá kôra, ktorú dnes vyhadzujeme, tak chránila vodu pred odparením. Čiže pôvodné melóny vlastne vôbec neboli také sladké a ani na ten účel ako dnes. No a dnes 9,90 za hociaký malý melónik len tak. No tak máme ich radi, no tak potom sú aj drahšie. Pozrime sa na počasie. Dnes neviem, či bude úplne melónovo, ale tak melón asi poteší v každej jednej situácii a počasí.

No a trošku jingla nám dohralo, ešte ideme na jingle s počasím. 3. júl, aktuálny dátum, no a dnes jasno až polooblačno, prechodne až s veľkou oblačnosťou, ojedinele na strednom Slovensku a Spiši, miestami prehánky. Najvyššia denná teplota dnes bude 25 až 30, severné oblasti 20 až 25 stupňov, no a vietor, ten bude severozápadný až severný, bežne do 35 km za hodinu, s tým, že v nárazoch ojedinele zosilní až na 55.

0: The Chainsmokers a Gracie práve teraz dohráva. Think of Us sa volá skladba. Dúfam, že aj vy myslíte na nás. A možno, že aj na koniec dnešného pracovného dňa, pretože potom príde už skutočne taký ten víkend. Nie ešte sobota, ale víkend už rozhodne áno. Príjemné počúvanie rádia Viva aj naďalej. Už je krátko pred 9, konkrétne teda 8.42. A toto je moment, kedy ja sa s vami aktuálne lúčim. Ale tak budeme sa počuť opäť v pondelok. Pondelok nás čaká ďalšia téma, ďalšie vysielanie, kopa skvelej hudby. Tá tu bude samozrejme ale aj medzi tým, takže budeme radi, keď zostanete s nami. Už o malú chvíľočku nás čaká aj Calvin Harris a Kasabian Release the Pressure. Ale rovnako príde aj Milky Chen sa Synchronize. Čo poviete, dobre, nie? Taká už pomalečky postupne nadčasovka, že hej. No a rovnako aj The Way We Touch, Charlotte Cardin. Do toho všetkého dnes po 12. Lunchtime s Dorothy Sabovou, no a po 15. hodine už podľa mňa celkom etablovaný za tých niekoľko týždňov, ba priam možno mesiacov, Daytime so Zuzkou Čimovou. Takže rozhodne počúvajte, bavte sa, užívajte víkend a my sa počujeme opäť v pondelok. Čaute!
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádiu Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gadžo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašável. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách. Rádio Viva.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Radio Vida.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva a Lunchtime na Rádio Viva. Hlavne to je to, čo počúvate takto krátko po 12. 12.02 na hodinkách. Vás od mikrofónu zdraví Doroty. Dnes tu budem s vami opäť také tri piatkové hodinky. Piatok tu je, prvý júlový piatok, a mňa zaujímajú vaše plány na víkend, pretože to počasíčko má byť fajn. Aj teraz, keď som išla do práce, tak ani som nezhorela. Celkom milo ma to prekvapilo. Dajte mi vedieť, že čo vás čaká a neminie tento víkend. Napíšte mi na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820. Či už to bude nejaký festiak, pretože tento víkend sú aj nejaké tie festivaly, aj nejaké tie klasickejšie, ľudovejšie, alebo sa chystáte niekam iba za rodinou, za kamošmi, do prírody, kúpať sa na jazero, neviem, napíšte mi, budem rada, ja tu budem s vami až do 15. Čiže definitívne zahajujem piatkový lunchtime.

0: Novinka.
1: Rádio Viva.
0: Novinka z Eteru Rádia Viva, More od Becky Hill, a aj my chceme stále viac a viac chcú aj niektoré slavné osobnosti, a o tom si budeme dnes hovoriť. Povieme si napríklad o tom, že dnes mala prebehnúť svadba veľmi známej, slávnej speváčky Taylor Swift. Malo sa to udeť práve dnes. Mal to byť tiež len taký ako keby civilný sobáš predtým, než spustia tú celú veselku. Povieme si o tom viac. Mám tu pre vás ale aj ďalšie novinky zo sveta, či už celebritného, alebo toho diania vo svete, pretože teraz si sociálne médiá celkom ulietávajú na páre, ktorý sa vyšplhal na jeden z najvyšších bodov v istom meste a požiadal tam týpek čajku o ruku. Povieme si o tom viac. Memečka kolujú všetkými sociálnymi sieťami, a pretože tam rozprestreli takú vlajku a teraz sa to stalo, že extrémne virálne. Rovnako aj Camp Rock 3 prichádza a prichádza k nemu aj trailer, takže toto všetko vás čaká. Ideme si ale predtým trošku hrať, pretože tu mám pre vás tiež čerstvo zosobášenú svadobno-cestnú Dua Lipu. Neviem, ako sa to skloňuje. A Blow Your Mind.

0: Povedala som vám o istom páriku, ktorý vyšiel na vrchol jednej z najvyšších budov v istom slávnom meste a zasnúbili sa tam, rozprestreli tam vlajku a odtedy je tento shot alebo tento snímok veľmi virálny na sociálnych sieťach. O čo sa teda jedná? Je to taký adrenalinový pár, ktorý nelegálne vyliezol na vysielaciu väžu budovy Empire State Building v New Yorku a pričom sa dostali do výšky približne 443 metrov nad zemou. Ja sa bojím zliesť z čerešne, keď na ňu vyleziem, čiže zo 443 metrov je to úplne absolútne nepredstaviteľné. Na samotnom vrchole ju týpek požiadal o ruku, ona povedala áno, následne rozvinuli transparent za mier, zliezli späť dolu a boli zatknutí. Dvojici hrozí viacero obvinení, vrátane vlámania, bezohľadného ohrozenia a neoprávneného vstupu na cudzí pozemok. Pár sa predtým objavil aj v dokumente na istej streamovacej platforme z roku 2024, ktorý zachytával ich výstup na mrakodráp Merdeka 118 v Malajzii, vysoký 2227 stôp, čo znamená približne 679 metrov. Takže už toho majú za sebou oveľa viac. To, že či mu povedala áno, to neviem, ale predpokladám, že hej. No tak keď už vyliezli kvôli tomu do 443 metrov, tak to by bolo fakt zlé, keby mu nepovie to áno.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva a toto bol Robin Schulz a Embers z nášho éteru. A spomínala som okrem párika, ktorý sa vyšplhal na Empire State Building, aby ju tam týpek požiadal o ruku, aj svadbu. A je to svadba Taylor Swift, pretože vraj Taylor Swift s Travisom Kelceym uzavreli svoj sňatok alebo svoj sobáš ešte pred tým veľkým večierkom a mega oslavou ich svadby. Táto americká popová hviezda a hráč amerického futbalu úradne uzavreli sňatok ešte pred oslavami, ktoré by sa mali podľa médií konať v Madison Square Garden. Tie by mali vyvrcholiť v piatok večer amerického času, čiže niekedy v sobotu nad ránom nášho času. No a o ich svadbe sa toho moc nevie, ale vie sa, že Travis Kelce a Taylor Swift boli veľmi štedrí. A štedrí preto, pretože rozdali aj nejaké tie peniažky a peniažky išli na charitu. A to, že komu ich dali, koľko rozdali a aké sú predispozície aj tej ich svadby, tak to si povieme o chvíľku. Počúvajte Lunchtime.

Média hovoria, že Taylor Swift a Travis Kelce sú manželia a dvojica mala tajnú svadbu v kruhu najbližších ešte pred svadobnými oslavami v Madison Square Garden. O ich sobaši informujú newyorské médiá a vieme aj to, že kto bol medzi hostiami na ich veľkej svadobnej oslave, ale vieme aj to, že oni neboli štedrí len čo sa ich samých dvoch týka, ale boli štedrí aj voči ľuďom naokolo a o tom si povieme v ďalšej hodinke. Dnes nás toho čaká ešte veľa, pretože tu mám pre vás nejaké tie hudobné novinky u nás v Éteri. Mám tu pre vás aj napríklad novinky od Olivie Rodrigo, ktorá má vlastné Lego. Mám tu dokonca niečo z Wimbledonu, pretože Wimbledonu teraz kráľuje sociálnymi sieťami a aj celkovým športovým dianím. A na počesť Wimbledonu nielenže prišla princezná Kate Middleton, ktorá všetkých prekvapila a nikto nečakal, že príde, ale dokonca aj stráž sa odela do wimbledonských farieb, alebo nielenže farieb, ale do wimbledonských outfitov. Kráľovská stráž v

Londýne zmenila svoj šat na naozaj taký, ktorý vyzerá ako farba tenisovej loptičky. Všetko toto sa dozviete ešte o mnoho viac v ďalšej hodinke Lunchtime, tak počúvajte Rádio Viva aj naďalej.

Radio Viva.

Rádio Viva a Lunchtime na Rádio Viva, to je to, čo počúvate. Počúvate ho aj takto krátko po 13. Tém máme dnes viacero, ale taká tá téma pre vás je, že sa vás tradične, ako vždy v piatok, pýtam, čo vás čaká cez víkend, kam idete, čo plánujete, čo sa dá vidieť, zažiť, kam sa dá ísť, na aký festiak, koncert máte lístky. Všetko mi to napíšte na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820. No a my medzi tým pokračujeme aj v našom playliste, pretože tu mám pre vás aj nejaké tie hot letné novinky a to k tomu patrí, pretože čo by sme to boli za rádio, keby sme nehrali také tie najväčšie vychytávky. Mám tu pre vás napríklad úplnú novinku od Aloka a J-Lo, ktorá sa volá Fate. No, s textom sa moc nepotrápili, ale tak na leto podľa mňa celkom fajn. Rovnako tu mám pre vás aj Alessa a Pendulum. Jedna lepšia festivalovka než druhá, ale najbližšie to bude Kimbra a Different Story, tak užívajte ešte stále piatok 3. júla, počúvajte Lunchtime na Rádiu Viva. Ja tu s vami budem ešte 2 hodinky a ten máme na prebratie viac než dosť. A píšte mi, že čo ten váš víkend.

hovoríte na novinku z Eteru Rádia Viva od Aloka a J. Lowe a čo hovoríte na svadbu, ktorá sa deje v New Yorku, konkrétne na svadbu Taylor Swift a Travisa Kelceho, pretože táto svadba sa mala odohrať práve dnes, no a vraj sú teda už zosobášení a americké médiá hovoria o tom, že pár oslaví svadbu s tisíckou hostí, avšak už deň vopred, teda amerického času, čiže náš včerajšok, zorganizoval komornejšie podujatie pre približne 100 ľudí a dnes sa teda má konať ten bašavel s tými tisíckami hostí. Medzi hostiami na veľkej svadobnej oslave by sa mali objaviť celebrity ako Ed Sheeran, Selena Gomez, herečka Emma Stone alebo modelka Gigi Hadid. No a ja som vravela, že tento párik nielenže bol štedrý alebo je štedrý v rámci svojej svadby, ale je štedrý aj k druhým, pretože Taylor Swift a Travis Kelce darovali ešte pred svojou svadbou na charitu 26 miliónov dolárov. Táto pomoc, alebo teda tento ich príspevok putoval 20 charitatívnym organizáciám po celých Spojených štátoch vrátane potravinových bank, detských nemocníc alebo rôznych vzdelávacích programov. Je to veľmi pekné gesto, pretože pomáhať druhým je vždy pekné. Pri tých miliónoch, čo oni dvaja si zarobia, tak podľa mňa tých 26 miliónov to ona len precestuje na svojom private jete za jeden rok na všetky tie koncerty. Čiže je to fakt pekné, že takúto sumu peňazí darujú ľuďom v núdzi. No a samozrejme, teraz už sa všetky svetové médiá a všetky žiar reflektorov budú otáčať iba na tú ich svadbu, ktorá by sa mala teda konať dnes. Dnes, možno zajtra. Neviem, ako to majú v Amerike, že koľko dní trvá taká dobrá svadba, pretože u nás na východe, to čo, aj týždeň, nie?

0: Toto je Miley Cyrus, End of the World. A poďme sa tváriť, že to nie je koniec sveta. To spieva Miley Cyrus v tomto songu. A keď už sme pri tých svadbách, ako som spomínala svadbu Taylor Swift a Travisa Kelseyho, tak to mám jednu bizarnú svadbu, aby som to trošku vyvážila. A to je svadba mexického starostu. A keď si myslíte, že si zobral nejakú peknú Mexičanku, nejakú možno modelečku, tak nie. Mexický starosta si vzal kajmana. Áno, zviera. Je to naozaj nevesta s chvostom, so zubami, so všetkým, čo k tomu patrí. Stalo sa to v mexickom meste San Pedro Huamelula, kde sa konala jedna z najnetradičnejších svadieb na svete. Pretože miestny starosta si symbolicky vzal samicu kajmana, ktorú dokonca obliekli ako nevestu. A ide tam o viac ako 230 ročnú tradíciu, ktorá má komunite priniesť hojnosť, dobrú úrodu, úspešný rybolov a pokoj medzi ľuďmi. Kajmana počas oslav niesli ulicami mesta, nechýbala hudba, tanec ani tradičné oblečenie. Ja sa divím, že nikoho nezožral, ale akože dobre, no má to vraj priniesť mestu šťastie, no tak čo by jeden dobrý starosta nespravil pre svoje mesto?
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Toto boli Words od Gabri Ponte. Rádio Viva. A vy počúvate Rádio Viva a Lunchtime hlavne na Rádio Viva. Spomínali sme si nejaké tie svadobné záležitosti, samozrejme svadbu Taylor Swift a Travisa Kelseyho, ale teraz tu mám niečo trošku z iného súdka a z toho filmového, pretože určite si nejeden z vás a nejedna z vás spomína na film Pravá blondinka. Pravá blondinka z Reese Witherspoon je proste kultovka a tento obľúbený film, ktorý sa teda v angličtine volá Legally Blonde, sa vrátil ako seriál. Ak ste aj vy vyrastali na tomto filme, tak sa určite potešíte, pretože obľúbený príbeh Elle Woods sa vracia v podobe nového seriálu s názvom Elle, ktorý divákov zavedie do obdobia ešte pred jej štúdiom na Harvarde. Tentoraz však hlavnú úlohu nehrá samozrejme Reese Witherspoon, ale mladá herečka Lexi Mindtree. No a prvá séria má 8 epizód, fanúšikovia si ich už môžu pozrieť a ak máte tento film radi, tak si myslím, že určite sa na ňo namotáte, že vraj to zatiaľ vyzerá veľmi sľubne. Nevidela som zatiaľ, neviem posúdiť, ale tak Pravá blondinka, tak to bol naozaj film, na ktorom ja som vyrastala a samozrejme, že som vtedy chcela byť čo iné než právnička, takže vrátiť sa k tomu a pozrieť si takýto seriálik, trošku takú letnú oddychovečku, si myslím, že nemusí byť vôbec zlé. No ale teraz tu mám niečo, nie od Reese Witherspoon, ale od Kylie Minogue. Volá sa to Padam Padam z Eteru Rádia Viva a z Lunchtimeu.

Rádio Viva. If you ask a stupid question.

Anne-Marie je trošku v depresii a je teda depressed. Dúfam, že vy nie ste v depresii a že ste naozaj v pohodičke, pretože aj lunchtime sa vás snaží dostať do tej pohodičky. Dnes som vám sľúbila ešte, že sa trošku porozprávame o Wimbledone, takže to nás ešte čaká, pretože pred sebou máme ešte jednu lunchtimeovú hodinku, takto v piatok 3. júla. Dovtedy mi napíšte, že čo vás čaká cez víkend. Kam idete, čo idete robiť, kde sa idete zašiť, či idete trošku aj sa opáliť, alebo sa radšej schovate niekam do klimičky. Dajte mi vedieť, napíšte mi na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820. No a ja tu mám pre vás aj niečo slovenské, pretože hrať vám bude skvelá para. A okrem toho aj Kelani, Full Date, Mumford & Sons, Caroline, Meghan Trainor, Toy With Me, One Republic Run, no všetko len to najlepšia hudba, ktorá vás chytí za uši. Tak užívajte piatoček s lunchtimeom na Rádiu Viva. Familia.

0: Radio
1: Viva. Radio Viva.
2: Rádio Viva a Lunchtime na Rádio Viva, to je to, čo počúvate aj takto krátko po 14. hodine. Pred mikrofónom, za mikrofónom momentálne ja, a teda Doroty vás zdraví. Žijeme tu spolu takto svojim životom už 2 hodinky a budeme ešte jednu. Budeme sa rozprávať o Kate Middleton, budeme sa rozprávať o Wimbledone a ja očakávam aj vaše plány na víkend, o ktorých by som sa chcela rozprávať tiež, takže kľudne píšte, napíšte mi na WhatsApp, na Instagram, na Facebook, kdekoľvek, že čo vás čaká a neminie tento víkend a my si budeme zatiaľ skvele hrať, pretože tu mám ďalšie novinky od nás, tak ako v každom úvode takejto našej hodinky bude vám hrať toho veľa a aj veľa takého letného, pretože ja si myslím, že keď sa povie Shakira, tak to je úplne, že záruka leta. Čo iné, než jej songy vás vedia dobre naladiť na takú letnú atmosféru. A toto je jeden z takých tých novších. Volá sa to Die Die a je to collab s Burna Boyom. Vzniklo to ako song k majstrovstvám sveta vo futbale. Podielal sa na tom dokonca aj Ed Sheeran. Ja neviem, pre mňa Vaka Vaka už nič neprekoná, ale akože dobré. Mám tu pre vás aj Simple Things od Nia. To tak trošku spomalím, ale predtým vám bude hrať ešte Trippy Red Left for Dead, takže užívajte piatok 3. júla 14.03 na hodinkách a užívajte to s Lunchtimeom na Rádiu Viva.

Čo, ako sa vám poznáva hymna majstrovstiev sveta vo futbale od Shakiri a Burna Boya? Ja si myslím, že v pohodičke, ale zase akože není to také, že to podľa mňa lomí rekordy. Čo ale láme rekordy je sledovanosť Wimbledonu a hlavne keď sa tam objaví princezná Kate. To je vždy veľký poprask a hlavne keď nikto netušil, že príde. Ľudia princeznú Kate milujú pre jej ľudskosť, ale tentokrát prekvapila absolútne všetkých. Hoci patrí k najsledovanejším ženám planety, v srdci zostáva tou zanietenou športovkyňou, ktorá nepotrebuje žiadne špeciálne privilégia a to sa ukázalo aj na tohtoročnom Wimbledone. Zabudla tam na prísny kráľovský protokol a urobila krok, ktorý v histórii monarchie nemá obdoby, pretože vo svojom krásnom outfite so všetkým, čo k tomu patrí, prišla úplne sama a urobila niečo, čím si okamžite získala srdcia celého publika. Ona porušila tradíciu a sadla si medzi všetkých ostatných ľudí, ktorí sledovali normálne z tribúny tenisový zápas. Prečo sa rozhodla porušiť tradíciu, tak to prezradila a povedal aj vlastne divák, ktorý sedel vedľa nej, že mal veľké šťastie, že si mohol sadnúť práve vedľa princezny a ona prečo porušila takéto prísne pravidlá, tak preto, že skrátka chcela dať najavo, že je rovnocenná so všetkými ostatnými a že aj pri takýchto udalostiach proste nevždy musí byť všetko podľa protokolu a nevždy sa cíti nadradená alebo nejaká naozaj, že z kráľovského dvora predsa len je človek ako všetci ostatní, miluje šport ako všetci ostatní a chcela dodať týmto aj najavo, chcela ukázať svoju ľudskú tvár a myslím si, že sa jej to veľmi podarilo. Čo sa podarilo, sú rozhodne aj outfity stráže, kráľovskej stráže v Londýne a to, že ako vyzerajú, tak to si povieme o chvíľku. Teraz Sia a Never Give Up.

dobrá pecka. Je to song od Arcase a Paige Cowell, volá sa to The Other Side a podľa mňa, že veľmi, veľmi fajn na leto, keď sa potrebujete trošku zobudiť alebo v takom tom prehriatom aute sa trošku naladiť so spustenými okienkami, kým sa vám naplno spustí klíma, tak toto je to, čo ja by som si pustila, aby mi to zlepšilo náladičku. No a náladu zlepšuje aj Kráľovská stráž v Londýne, pretože Wimbledon neovládla len Kate Middleton, ale teda aj jej kráľovská stráž. Strážcovia pred Buckinghamským palácom tento týždeň pútajú pozornosť veľmi netradičnou wimbledonskou úpravou ich ikonických uniform, pretože tieto uniformy doplnili prvky inšpirované tenisom. Majú neonové prilby, ak je to správny názov, z takých jak pierok, že proste naozaj vyzerajú ako tenisová loptička, majú rakety dokonca, majú veľmi kreatívne spracované neonovo zelené, alebo žlté, čo je to za farbu, neonovo zelená, predpokladám, uniformy, tiež z takého podobného materiálu ako tenisové loptičky, skrátka celý vyzerajú ako jedna veľká chodiaca tenisová loptička a je to veľmi vtipné. Akože vyzerá to fakt cool. Ľudia sa s nimi fotia a naozaj je to teda na počesť Wimbledonu a je to niečo iné, je to niečo fancy a opäť sa kráľovská rodina snaží dokázať, že nie sú takoutou obstarožnou ustanovizňou, ale že naozaj idú s dianím, modernizujú sa a myslia vopred a nie sú len takí usadlí, ale aj trošku vtipní a toto sa im veľmi podarilo. Víkend.

0: Rádio Viva.
1: I've been lying here for

Heaven on Your Mind, Kygo a Dan Timinsky z Eteru Rádia Viva, takto 14.33 na hodinkách. Piatoček, máme piatok 3. júla, dnes samozrejme klasická otázka, čo vás čaká, kam idete, čo budete robiť cez víkend, budem rada, ak mi napíšete. No a možno s deckami dáte aj nejaké tie hry. A jednou z asi najobľúbenejších sú určite kocky Lego a Olivia Rodrigo má vlastné Lego a má teda spoluprácu s Legom a predstavila vlastnú zberateľskú kolekciu setov, ktoré odkazujú na jej najväčšie hity, ikonické koncertné momenty a osobný štýl. Najdrahší set z tejto kolekcie Olivia Rodrigo stojí 125 eur, najlacnejší 30 a viete si z toho vyskladať všetko možné, čo Olivia Rodrigo má za sebou. Ak ste teda jej fanúšikmi, tak toto je podľa mňa fajn aktivitka na víkend. Okrem toho, ale aj vyšiel nový trailer na Animax s Timothy Chalametom a so Selenou Gomez a medzi ich postavami preskočí iskra. To, že o aký Animax sa jedná, to si povieme o chvíľku. Počúvajte Lunchtime na rádiu Viva.

Drobná a yeah, baby. Úžasná Ema Drobná, takto v Lunchtime na rádiu Viva. A vyšiel trailer na Animax s Timothy Chalametom a Selenou Gomez, to už som spomenula, a medzi ich postavami vraj má preskočiť iskra. Timothy prepožičia hlas Joe'ovi, uzavretému mechanikovi rakiet, ktorý žije osamelým životom. A Selena stvárni astrobotaničku Fran, vedkyňu pracujúcu na revolučnej rakete poháňanej rastlinami. Ich cesty sa spoja pri príprave historického štartu medzi dvojicou, to zaiskrí a romantika tam má aj prepuknúť. No toto má byť nový sci-fi animák s Timothym a Selenou, ktorý má prísť do slovenských kín 15. apríla 2027, tak uvidíme, ako to medzi nimi iskriť bude. A čo bude iskriť, bude aj Daytime so Zuzkou Čimovou, ktorá práve vstúpila do rádia, takže jej prenechám žezlo a ona bude spolu s vami ďalšie 3 hodinky, tak užívajte ešte piatoček 3. júla a ja sa s vami lúčim a čaká vás napríklad Stovelov a Borderline, ale aj Olivia Rodrigo, Kaleo, French Montana, no hlavne hudba, ktorá vás chytí za uši. Tak čaute!

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Je presne 15 hodín a z Rádia Viva praje Zuzana všetkým krásny a super slnečný piatok. Tak konečne tu máme záver pracovného týždňa. Mám pocit, že dnes si môžeme všetci tak trošku spoločne vydýchnuť, pretože po tropických horúčavách prišlo aspoň také mierne ochladenie a spolu s ním aj to, na čo sme čakali celý týždeň. Víkend je už doslova za rohom. Inak dnes je 3. júla, meniny oslavujú všetci Miloslavovia, takže ak aj vy nejakého možno poznáte, určite mu nezabudnite popriať niečo pekné napísať. A ak ste práve na ceste z práce, v aute, doma pri káve, alebo si už potajomky balíte veci na víkend, tak som rada, že ste naladili práve nás, Rádio Viva. Ja som Zuzana Čimová, začína sa Daytime a najbližšie 3 hodinky budú patriť dobrej hudbe, zaujímavostiam, ale samozrejme verím, že aj vašim správam. Tak poďme si to spoločne užiť a odštartovať piatkové popoludne, ako sa patrí.
2: Rádio Viva.

0: 15 hodín, 12 minút, takýto máme čas a máme aj piatok, tak dúfam, že sa máte dobre. Počúvate Daytime u nás na rádiu Viva a my sa ideme v tejto chvíli trošku pozrieť do vôd a do sveta showbiznisu, pretože celý svet odrátava dni do svadby, o ktorej sa hovorí ako o jednej z najočakávanejších celebritných udalostí posledných rokov. Hovorím samozrejme o Taylor Swift a o Travisovi Kelsovi, ktorí ale teda prekvapili úplne inak. Namiesto titulkov o šatách, výzdobe či zozname hostí, prišla totižto správa, že ešte pred svadbou venovali neuveriteľných 26 miliónov dolárov na charitu. A nie jednej organizácii. Peniaze pekne rozdelili medzi potravinové banky, detské nemocnice, školy, útulky pre zvieratka, aj programy pre rodiny v núdzi po celých Spojených štátoch. Čo je zaujímavé, je aj to, že svadobných hostí vraj teda požiadali o jednu vec, aby nenosili žiadne dary. V čase, keď sa pri celebritných svadbách často teda rieši nejaký ten luxus, miliónové rozpočty a exkluzívni hostia, tak oni si pozornosť získali trošku iným spôsobom. A mimochodom, Taylor teda nie je v charite žiadnym nováčikom. Počas turné Eras Tour rozdávala miliónové bonusy svojmu tímu, pravidelne podporovala potravinové banky v mestách, kde teda v tej chvíli aj konkrétne koncertovala a rovnako darovala 100 000 až milióny dolárov na pomoc rodinám či rôznym zdravotníckym organizáciám. Tak zdá sa, že tentoraz si povedali, že najkrajším svadobným darom bude pomôcť tým, ktorí tú pomoc potrebujú najviac a tomu teda hovorím, že efektívne odvedenie pozornosti od toho, na čo celý svet upiera zraky a pritom sa v kontexte rovnakej osoby deje niečo, povedzme, že oveľa podstatnejšie. No a od Taylor Swift ideme pekne k nám domov. Billy Barman sa na nás usmievajú a svietia z nášho playlistu, tak užívajte.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Sme traja.

0: Počúvate piatkový Daytime z rádia a Viva. Zuzana pekne pozdravuje a my sa ideme v tejto chvíli trošičku popozerať a urobiť také malé nakúknutie do hudobného sveta, čo nové ponúka, a dúfam, že z tejto novinky budete mať minimálne takú radosť ako ja, pretože možno vám meno Summer zatiaľ veľa nehovorí, aj keď teda ja dúfam, že hovorí, pretože nepoznať tento song, to je takmer hriech. A je dosť možné, že o tomto spevákovi ešte budeme počuť veľa, veľa, veľa. Je to teda mladý americký spevák a skladateľ, ktorý si získal milióny fanúšikov najmä cez TikTok a teraz vydal jednu zo svojich najosobnejších skladieb s názvom My Body Isn't Ready. No a ak sa zamýšľate, či to znie nejako podobne takto... Tak vôbec, pretože nejde pritom o takú klasickú popovú pesničku o láske. Tentoraz otvorene spieva o sebaprijatí, tlaku na vlastný vzhľad a aj o tom, ako náročné vie byť zmieriť sa s vlastným telom. Dokonca teda priznáva pocity, ktoré podľa psychologov zažíva čoraz viac mladých ľudí, a to je konkrétne neistota, nejaké to porovnávanie sa s ostatnými a rovnako aj pocit, že nikdy nie sú dosť dobrí. Super je, že teda Summer si všetky skladby píše sám a práve úprimnosť je dôvod, prečo si okolo seba vybudoval takú obrovskú komunitu fanúšikov. No a zdá sa, že dnes už nestačí mať len chytľavý refrén, pretože ľudia chcú počuť aj skutočné príbohy a teda aj emócie, s ktorými sa dokážu stotožniť, a presne na tom si aj on očividne buduje svoju kariéru. Ja tu mám aj malú teda ochutnávku toho, ako tá novinka znie. Je to poriadny rozdiel s tou 12 to 12, čo poviete? Ale teším sa na to, že už čoskoro si ju budeme môcť vypočuť teda aj z nášho éteru, tak toľko hudobné novinky a o chvíľočku aj novinky z počasia, tak zostaňte s Rádiom Viva. Rádio
1: Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

15 hodín 30 minút, taký je aktuálny čas. My si tu robíme, že ideálnu piatkovú pohodičku a starajú sa o ňu LSO, Katy Perry a ich song When I'm Gone. O malý moment samozrejme budeme pokračovať s dobrou hudbou. Skontrolujeme aj aktuálne počasie, ale ešte predtým teda malý hudobný teaser toho, na čo sa môžete tešiť. Superheroes, The Script už o chvíľočku, no ešte predtým Tila and Zara Larsson. Dá mi trošku rozhýbu našimi bokmi vďaka ich skladbe She Did It Again, no ešte predtým Robert Burian. Takto nejako znie leto z Rádia Viva. A poďme sa teda pozrieť aj na to, či tá aktuálna víkendová predpoveď počasia bude letná, alebo nie. Dnešné popoludnie bude ešte s malou až prechodne zväčšenou oblačnosťou a ojedinele sa môžu objaviť prehánky alebo búrky, stále však s teplotami do 31 stupňov. Sobota by mala byť z tých dvoch víkendových dní krajšia, čaká nás prevažne jasná až polooblačná obloha, len miestami sa môže prechodne zatiahnuť. Denné teploty vystúpia na príjemných 24 až 29 stupňov. V nedeliu pribudne oblačnosti a najmä na severe a západe treba počítať s prehánkami a rovnako aj búrkami. Ale napriek tomu zostane príjemne teplo. Teploty sa budú pohybovať medzi 23 až 28 a na severe bude väčšinou do 23 stupňov.

0: Pekný piatok od nás z Rádia Viva, počúvate Daytime so Zuzanou a v tejto chvíli máme jednu veľmi milú informáciu, s ktorou sa presunieme do amerického štátu Ohio, konkrétne do jednej porodnice, kde sa stalo niečo, čo sa teda často nevidí. Nie pacientky, ale samotné zdravotné sestry spôsobili poriadny baby boom, a keď hovorím poriadny, tak myslím naozaj poriadny, pretože naraz si predstavte jej totižto 17 tehotných, čím vlastne prekonali absolútny vlastný rekord spred niekoľkých rokov, keď ich bolo len v úvodzovkách 11. Tie najúsmevnejšie momenty však ešte len prídu, pretože niektoré z nich sú naozaj dlhoročné kamarátky a už teraz majú jasno v tom, že pri pôrode chcú mať práve svoje kolegyne. Jedna zo sestier dokonca povedala, že svojmu dieťaťu by nedôverovala prísť na svet do lepších rúk, než do rúk svojej najlepšej kamošky, s ktorou teda roky aj pracuje. A hoci by sa mohlo zdať, že nemocnica bude mať problém s personálom, tak práve opak je pravdou, pretože na oddelení pracuje takmer 200 sestier, takže vedenie hovorí, že situáciu zvládnu bez väčších komplikácií a za to s úsmevom na perách. No a určite deti týchto kolegyň budú mať o pár rokov zrejme poriadne veľkú partiu kamarátov už od narodenia. No, celkom milé. Nechám na váš úsudok, či sa náhody dejú alebo nedejú, ale treba si aj takéto pozitívne správy pripomínať. A celkom pozitívne vyzerá aj náš playlist Lil Nas X, Pneu & Medusa, Benson Boone o malú chvíľočku, no ešte predtým Harry Styles.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašán. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
2: Krátko po 16. hodine pozdravujem, prajem krásny piatok, otvárame druhú spoločnú hodinku v rámci dnešného Daytimeu, no a mám na vás rovno takú otázočku úplne priamu, pretože ešte donedávna sme riešili, či nám umelá inteligencia vezme prácu, no a dnes sa v niektorých krajinách začína obchodovať s niečím úplne iným v súvislosti teda s umelou inteligenciou a konkrétne s ľudskými tvárami. V Číne totižto zažívajú obrovský boom, také krátke seriály vytvorené pomocou umelej inteligencie, až približne 95% zo 128 tisíc mikroseriálov, ktoré teda vznikli v prvom štvrti roku tohto roka, bolo vytvorených pomocou AI. No, lenže objavil sa problém, pretože niektoré AI postavy sa príliš nejakým spôsobom podobali a pripomínali skutočných hercov, ktorí na to nikdy nedali žiaden súhlas. No a produkčné spoločnosti preto prišli s novým riešením, začali legálne kupovať práva na používanie tvári obyčajných ľudí, teda študentov, komparzistov či menej známych hercov, a za určitý čas môžu ich podobizeň využívať pri vytváraní AI postav. No a celkom taký zaujímavý moment na zamyslenie mi táto novinka priniesla a priviedla ma rovno aj k dnešnej otázke. Keby vám niekto ponúkol naozaj že dobré peniaze za to, že umelá inteligencia bude môcť používať vašu tvár vo filmoch či seriáloch, išli by ste do toho? Alebo je vaša tvár jednoducho nepredajná? Toto sa vás dnes pýtam a veľmi ma zaujímajú vaše názory a to, čo mi budete písať, takže pokojne sa zapojte do našej tejto piatkovej dišputy. Môžete tak urobiť už aj teraz na našom Facebooku Rádia Viva alebo sa mi ozvite do správy prostredníctvom WhatsAppu na číslo 0917 259 820. Rádio Viva.

Novinka Don't You Know z piatkového daytimeu u nás na rádiu Viva. V tejto chvíli tu mám takú malú kuriozitku. Skúste si predstaviť, že doma nájdete takmer 170 rokov starý list. To znie na prvé počutie záhadne a zaujímavo. No, otvoríte ho a čakáte nejaké veľké historické odhalenie, asi logicky, ale namiesto toho si prečítate niečo v štýle: víno dorazilo, dostali sme 48 sudov a tretinu sme už predali. V skratke, nič napínavé, len obyčajná obchodná korešpondencia. A predsa len aj napriek tomu, že je to také veľmi obyčajné, ide o najdrahší list na svete. Toto nie je výplod nejaké moje fantázie, ale realita. Takzvaný bordeauxský list napísal v roku 1847 jeden obchodník s vínom z ostrova Mauritius. A teda, ako som spomínala, jeho obsah je úplne bežný, skutočný poklad sa však ukrýva na obálke tohto listu, pretože sú na nej dve legendárne známky. Jedna je Mauritius Blue a druhá Mauritius Pink, a preslavila ich výrobná chyba, keď na miesto nápisu Postpaid nesú nápis Post Office. Vytlačilo sa ich teda tým pádom len približne 500 kusov a do dnešného dňa sa zachovalo iba 27. Prečo toto celé hovorím? No, je to veľmi jednoduché, pretože práve kombinácia týchto dvoch známok robí z bordeauxského listu filatelický svätý grál. Jeho hodnota dnes presahuje, teraz si sadnite, 5 miliónov dolárov a od roku 1993 ho vlastní anonymný zberateľ zo Singapuru. To je celkom zaujímavé, čo poviete. Takže na budúce, keď vám príde nejaký obyčajný list poštou, možno sa oplatí pozrieť najskôr na tú známku, pretože práve tá môže mať väčšiu hodnotu než ten samotný obsah. Rádio Viva.

0: Khalid a jeho Heatstroke nám spríjemňujú dnešné piatkové popoludnie 16 hodín 22 minút. Tak priatelia, dnes sa rozprávame o umelej inteligencii a najnovšie sa k nej vyjadrila teda napríklad aj Madonna. V rozhovore pre taliansky Vogue povedala, že AI je podľa nej pravým opakom tvorby umenia. Tvrdí, že algoritmy síce dokážu za pár sekúnd vytvoriť nejakú tú skladbu alebo text, ale podľa nej nikdy nenahradia ľudské emócie, skúsenosti a kreativitu. No a aj v tom svete a v tej sfére umenia asi na tom niečo naozaj bude. Inak práve dnes teda uzrel svetlo sveta aj jej nový album Confession 2 a prvé recenzie sú pritom veľmi, veľmi, veľmi pozitívne. Kritici hovoria, že ide o jej najlepší album za približne 20 rokov a novinka teda nadväzuje na úspešný Confession on a Dance Floor z roku 2005. Tento raz je ale jej nový album oveľa osobnejší, pretože Madonna na ňom spomína na svoje začiatky v New Yorku, otvára aj rôzne rodinné témy a dokonca jednu zo skladieb nahrala aj so svojou dcérou. No tak zdá sa, že aj vo veku 67 rokov dokazuje, že skutočné umenie podľa nej stále vzniká predovšetkým v človeku a nie v počítači. A ak už aj sú medzi vami nejakí skalní fanúšikovia, ktorí už si vypočuli tento album, tak pokojne dajte vedieť, že čo vy naň.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Pharrell Williams, Miley Cyrus a ich Work It Out, 2 minútky po pol piatej z rádia Viva. Budeme si hrať dobre a tak piatkovo aj naďalej, už o chvíľočku Niall Horan a jeho End of an Era. V pohodovom režime budeme samozrejme pokračovať ďalej aj v spoločnosti Celeste Buckingham. Pretty Girls si hráme o malý moment, no ešte predtým Alex Warren. Jeho skladbu Fever Dream si zahráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia, tak poďme na ňu. Dnešné popoludnie aj naďalej s malou až prechodne zväčšenou oblačnosťou a miestami sa môžu objaviť prehánky či búrky, stále však s teplotami do 31 stupňov. Sobota by mala byť z dvoch víkendových dní tá krajšia, čaká nás prevažne jasná až polooblačná obloha, len miestami sa môže prechodne zatiahnuť. Denné teploty vystúpia na veľmi príjemných 24 až 29 stupňov. V nedeľu pribudne oblačnosti a najmä na severe a západe treba počítať s prehánkami a rovnako aj búrkami. Napriek tomu zostane príjemne teplo. Teploty sa budú pohybovať medzi 23 až 28, na severe bude väčšinou 18 až 23 stupňov.

Pekný piatkový už takmer podvečer z Rádia Viva praje všetkým Zuzana, počúvate Daytime a pozdravujem aj vás všetkých, ktorí sa ešte stále nachádzate v práci, pretože určite sa nájdu aj takí. A ak máte pocit, že keď si dáte pauzičku, už sa vám nebude chcieť vrátiť do práce, tak nie ste sami, pretože psychológovia hovoria o takom zaujímavom paradoxe. Prestávky síce zlepšujú sústredenie a rovnako aj náš výkon, no veľa ľudí sa im vyhýba práve preto, že sa boja toho návratu k povinnostiam. No a pritom oddych nemusíme si nejakým spôsobom najskôr zaslúžiť, práve naopak. Odborníci upozorňujú, že úloha, ktorá unavenému mozgu trvá napríklad 20 minút, môže po takej krátkej prestávke zabrať len 5 minút. A podporuje to aj výskum, pretože veľká analýza desiatok štúdií ukázala, že už mikroprestávky, ktoré stačia, aby trvali do približne 10 minút, dokážu znížiť únavu a zvýšiť našu energiu. Dokonca ani pravidelné 5-minútové prestávky počas práce neznižujú produktivitu, práve naopak, môžu zlepšiť náladu aj pracovný výkon. Takže ak si dnes náhodou vyčítate, že ste si na chvíľu sadli s kávou, tak možno ste práve urobili jednu z najproduktívnejších vecí dňa. Každopádne držím palce, nech vám to odsýpa a nech už sa čo chvíľa môžete naladiť víkendovo. A k tomu víkendovému ladeniu pevne verím pomôže aj náš playlist. Posielam vám Coldplay. Rádio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 17. hodina odbila práve v tejto chvíli, tak vás vítam v poslednej hodinke v rámci dnešného piatkového daytimeu, priatelia. No a idem na vás rovno z hurta, hej. Predstavte si, že by ste si jedného dňa zapli seriál a na obrazovke by ste zbadali, no, svoju tvár. Nie preto, že by ste si zahrali vo filme, ale preto, že vašu tvár používa práve umelá inteligencia. No, nie je toto žiaden rozmar nejakej mojej fantázie, ale presne takýto biznis sa aktuálne rozbieha v Číne, kde produkčné spoločnosti kupujú práva na tváre bežných ľudí, aby z nich vytvárali AI postavy. No a pri tejto príležitosti mi teda napadlo, že sa popýtam vás, či by ste predali AI právo používať vašu tvár za naozaj dobré peniaze, alebo je toto nejaká pomyselná hranica, cez ktorú by ste nešli. No, chodia mi teda rôzne reakcie, musím povedať, že prevažne tie záporné. Štefan napísal, že určite nie. Erik sa tiež pridal. Nenechal by som AI používať moju tvár ani za dobré peniaze. Znamenalo by to, že môže použiť moju tvár verejne. Už aj teraz môže ktokoľvek používať tvár, ak ju nájdu na internete. Pokým je to pre vašu potrebu, tak sa nestarám, ale nie verejne. No a opačný názor mi napísala Mirka. Ak by to bolo časovo obmedzené a zmluva by bola férová, prečo nie. Herci či modeli predsa tiež predávajú svoj imidž. No, zaujímavé. Takže nechám na vás, že ku ktorému tomu táboru názorov sa pridáte vy, a ak by ste sa chceli zapojiť do tejto našej diskusie a ešte ste tak neurobili, tak pokojne urobte, pretože daytime trvá až do 18. hodinky, takže môžete písať aj naďalej, či už na náš Facebook Rádia Viva, alebo sem k nám do štúdia na WhatsApp na číslo 0917 259 820. Rádio Viva.

Hrali sme si našu novinku od Perry a ideme v tejto chvíli k novinkám zo sveta animovaného, síce, ale stále filmového. Tak priznajte sa, koľký z vás sa pri mimoňoch nejakým spôsobom si spomenú na niektorú ich nezmyselnú hlášku alebo sa len tak začnú usmievať? No, myslím, že nejeden z vás by zodvihol ruku. Dobrá správa je, že títo malí žltí nezbedníci sa opäť vracajú do kín. Od stredy, teda 1. júla, si ich môžete pozrieť aj vy. V novom filme dokonca pribudnú aj dve úplne nové postavy, Henry a James, ktorí podľa tvorcov poriadne zamiešajú dejom a prinesú ďalšiu dávku typického mimoňovského chaosu. Zatiaľ o nich veľa neprezradili a to je o dôvod viac tešiť sa vlastne na film ako taký. No a zdá sa, že záujem o mimoňov vôbec neutícha, pretože celá séria Jazloduch spolu s filmami o mimoňoch zarobila vo svetových kinách už viac ako 5,5 miliardy dolárov, čím vlastne patrí medzi najúspešnejšie animované filmové série úplne všetkých čias. Vyzerá to teda tak, že aj po rokoch majú mimoni stále talent rozosmieť malé deti, ale aj dospelých. A povedzme si úprimne, pri niektorých ich scénach sa smejeme možno ešte viac ako tí najmenší. Rádio Viva.

0: Pekný piatok pre z rádia Viva všetkým Zuzana. Ešte pred pár dňami sme sa doslova topili v 40-kách, no a dnes si už mnohí obliekajú mikinu. Sama som zo pár takýchto prípadov dnes vonku videla, ale čo som týmto chcela povedať je to, že takáto prudká zmena počasia pritom nie je len o tom, že nám je zrazu nejakým spôsobom trošku chladnejšie. Lekári upozorňujú, že keď teplota klesne aj o tých 10 stupňov za krátky čas, naše telo musí naozaj že poriadne zabrať. Niektorí ľudia môžu pociťovať únavu, bolesť hlavy, nižší tlak, závraty alebo takú väčšiu ospalosť. No a citlivejší bývajú teda najmä seniori, ľudia s ochoreniami srdca a ciev či migrénami, ale zmenu môže pocítiť prakticky každý z nás. Čo je dobrou správou je to, že organizmus sa väčšinou prispôsobí a v priebehu 1 až 3 dní už sa vlastne cítime úplne OK a dovtedy pomôže dostatok tekutín, kvalitný spánok a netreba sa teda čudovať, ak dnes nemáte toľko energie ako zvyčajne. Vaše telo sa jednoducho spôsobuje novým podmienkam, takže mu nezabudnite dopriať presne to, čo potrebuje a my to doplníme o super hudu. O chvíľočku napríklad Capital Cities a ich Safe and Sound a o pár minút aj víkendová predpoveď počasia. Rádio
1: Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Ensemble a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašák. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Sme na termínu vyhradená. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva.

Pekný piatkový podvečer z Rádia Viva, stále počúvate Daytime, aktuálne Doja Cat, Woman. O malý moment sa budeme venovať aktuálnemu víkendovému počasiu, ale o chvíľočku si teda dáme napríklad ďalšiu dávku hudby v podaní Tate McRae.

Zavládne absolútna pohodička s jeho skladbou Beat Yourself Up, no ešte predtým sa môžete tešiť na Emu drobnú. Smile z piatkového daytimu hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Stále máme prevažne slnečné až polooblačné počasie s teplotami do 31 stupňov a v noci sa ochladí na 15 až 10. Čo sa týka víkendu, sobota by mala byť z dvoch víkendových dní tá krajšia, čaká nás prevažne jasná až polooblačná obloha, len miestami sa môže prechodne zatiahnuť. Denné teploty vystúpia na príjemných 24 až 29 stupňov. V nedeľu pribudne oblačnosti a najmä na severe a západe treba počítať s prehánkami a rovnako aj búrkami. Napriek tomu zostane príjemne teplo, teploty sa budú pohybovať medzi 23 až 28, na severe bude väčšinou 18 až 23 stupňov.

Priatelia, dnešný piatkový daytime sa naplnil a priblížili sme sa už pomaličky k jeho záveru, pretože bude o chvíľočku 3:15, 18. hodina je za rohom a 3 hodinky zbehli ako nič. Každopádne sa teším z toho, že ste si aj v rámci dnešného piatkového popoludnia vybrali práve nás, Rádio Viva, a určite nás zlate aj naďalej, pretože o 20. štartujeme Ambrose Radio Show, kde vám neunikne ani jeden najväčší aktuálny hit z Electronic Dance Music, takže ak je toto podľa vášho gusta, určite s nami zostaňte. Ja sa na vás budem tešiť opäť v pondelok. Vám prajem krásny víkend, poriadne si oddychnite, načerpajte energiu a počujeme sa opäť v novom pracovnom týždni. V tejto chvíli je to odo mňa už úplne všetko. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko. Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať. A raz, dva, tri!

0: tancoval som aj nemálo a sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: Raz, dva, tri a...

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Benson Boone, The Time of My Life.

Thank you.

0: Pri cestách žijem a neumieram.
1: Rádio Viva. Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

Viva. Najlepší mix hudby.